0: mandi variva lala tamiri dokala tu mandi variva
1: lala tamiri dokala tu mandi variva.